0: Angel 102.9.
1: Enya awufo ne beyi awadi aye. Na enya wa wa sane ko pomu ye mu biara.